Awariye, ne suwi asima mi bae. Awariye ne menka. Menkwa menkwa wari na se menkwa faye funa. Aya na minya, eti na meju kwa ya. Ofye ni papa diya ya miyo. Apna, eh. Na undi.